0: स्वीकारता आणि ह्या पदाबरोबर जितल्यो जिम्मेदारी आसात त्योय बी त्याच बरोबर स्वीकारता. म्हाका खबर आसा आमची जी टीम आसा ह्या टिमी कडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा खूब आसात, वेळ कमी आसा. म्हाका दिसता आमी प्रत्येक दीस हो डबल फूल डे दीस करून काम करपा पडटले. 3 महिन्याचो पावसाळो आसतलो आनी ह्या पावसाळ्यांत एक वेगळे तरेन आमी प्लॅन करतले, कशें करून पावसाळ्यांत सुद्दां आमी आमच्या कार्यकर्ते मजबूत करून एक संघटना मजबूत करपाचेर फोकस हो पयलो जातलो. मुखाल्ले आमच्या 2 ते 3 महिन्यांत आमचे एन्टायर फोकस असतो रिओर्गनायझेशन आणि पार्टी टू स्ट्रँगन एट अप टू बूथ लेवल.
1: खबर आता बिचोलीच्या कारापूर गावांसून 2 महिने झाले हंगाचे गावचो लोक वन ग्लोबल गोवा द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हाचे मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट बांधून हाडटा ताचो विरोध करीत आयिल्ले आसा. आनी गेल्ल्या सोमारांत सिनियर एडवोकेट नॉमा आल्वारीस पावले हांगा गांवच्या लोकांक तेको दिवपाक.
2: पीपल आर फायटिंग फॉर अ जस्ट कॉज. आय टॉक टू देम जस्ट नाव, दे से दॅट द वेल्स, द वॉटर हॅज बिकम व्हेरी लो इन द वेल्स. दे से दॅट द waterfall which is there, which has dried up completely. The company has already put tube wells, bore wells, and is draining the water out. That one is the biggest problems that they are facing. A second major problem is that they have lands, tenanted lands in the property which has been given or being used by this, by the company. And they have not been allowed to go to their lands to pluck the cashews, to tend to the land, to look after this year. Every year they say they have been going. How can any company which acquires land deprive these people of their right to go to their own lands? Does the land not belong to them? Has the company swallowed up all the land? Is this the way the government is treating these people? And that is why they are sitting here fasting day in and day out.
1: तर ह्यो जावन आसल्यो कांय सुशेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून मेळुया दुसऱ्या सोमारांत. ते मेरेन मोग आसून दी.

Mongrețeanu, Atami și Pintli Mutia, ai cu ea. E cloba pui, a plea puta bărăbăr, motorcycliceri, prăva scărtăl. Petrol uneaslelean, topli motorcycle, e ca petrol station în cerghe un gelo, ani te intane gardient, petrol galung, tăiaslea, tărna taxangle, ani petrol galo. Petrol galtă tăne păișe dile, ani taca, deu bără încuru, așa tăne mărle. Tăna to petrol galpi, tărna to, ia, dar le-ac mânta, săr, dăr de sa, anga, câtele șes locheta, petrol galpac. Pun, conunț, maca, tu mi-e mânta pășe, deu bără încuru, mânana, जीवितां तुम्ही पहिलेच मका देव बरें करू म्हणपी आणि मजी वासपूस करपी ओदातलो हसलो आणि आपल्या पुताक घेऊन पुढे गेलो. पुतान बापायक विचारले, बाबा तुवें त्या मनशाक देव बरें करू थँक्स म्हणले न्ही, कित्याक ताणे कितें पेट्रोल तुका फुंक्याक दिला, ताणें पयशे घेतले न्ही, आनी तूं ताका वळखताय? बापायन म्हणलें, ना हांव ताका वळखना, पूण ताणें आमची एक सेवा केली न्ही, देखून हांवें ताका थँक्यू म्हणलें, देव बरें करूं म्हणलें. देव बरें करूं म्हणल्यान म्हजें कितें उणें जाता ना न्ही? ताकाय बरें दिसलें न्ही, देखून ताणें म्हणलें न्ही, कितें म्हणलें तुवें आयकलें न्ही ताणें कितें सांगलें तें? धर दिसा कितलेशेच लोक हांगासर पेत्रोल घालूंक येतात, पूण कोणूच म्हाका हाडकिनान म्हज्या जिवितान म्हाका देव बरें करूं म्हणपी तुमी पयलेच. पळया, एक ल्हान वाक्य कोंकणीन जाल्यार देव बरें करूं, इंग्लिशीन जाल्यार थँक्यू, पूण ताचो प्रभाव कितलो पडूं येता. कोणी कितें आमकां बरें करता तेन्ना आमी तांकां जर देव बरें करूं म्हणलें, थँक्यू म्हणलें, वा दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी दुसऱ्या दुसऱ्या

Transat di Waverly. Datang ke kitle beren di sana. Asli sawaya mi korong zai. Kongkrin tadi amkai wakya itli arta beri tasat. Ata thank you kone munu eta. Pun dew beren koru. Dew tuka beren koru. Ya wakya sa pada kitle arta beri. Ye wakya amka Jadwit missionary ni goyant pahile shikoyile ani tyata goyant matre nahi goyant bhair konkani ulopi lokamade ye vakya famat munu yata taka dharm lagana pun ya vakyak lagun ji amchi seva karta tancha kade eka tarato sambandh julta. कोणी जर आमकां देव बरें करूं म्हणटा आमी कोंकणी कितें म्हणटा तुमकांय करूं म्हणटा ही संवय ल्हानपणासून आमच्या घरांतल्यान ही येवंक जाय पूण दुर्दैवान अशें जालां गोंयांत कोंकणी उलयतना एक मानाची कोंकणी ना अरे तोरे कोणाकूय रे म्हणप कोणाकूय गो म्हणप असलें एक मान दिवन उलोवप पण दुसऱ्यांक आमी मान दिल्ल्यान आमी ल्हान जायना आमीच मानाची मनशां जाता दुसऱ्यांक मान दिवंक दुडू लागना ताका शिकपाची गरज ना कोणूय जावं ताका मान दिवंक आमी शिकूंक जाय हांव कोणाकूच तूं म्हणना ल्हान भुरग्याक ती गजाल वेगळी पूण ती मातशी व्हड आसतना तांकां आमी हांव तुमी म्हणटा थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रान जेन्ना तें केंद्र मिरामार आसलें तेन्ना आमचे कडेन एकटी चली मडगांवची काम करताली तिणें कितें केल्यार हांव तिका देव बरें करूं म्हणटालो आनी तिचे कडेन उलयतना तुमी म्हणटालो तिणें म्हाका एक दीस अशें सांगलें फादर कोणूच म्हाका गोंयांत तुमी म्हणना तुमी एकलेच म्हाका तुमी म्हूण म्हणटात हांव म्हणटा आसूं ना म्हाका तें खूब बरें दिसता पळय कित्याक तिका कोणूच तुमी म्हूण पाचारना हांव एकलोच तिका पाचारतालो खंय आतां ती आमचे कडेन ना ती आतां ऑल इंडिया रेडियोंत काम करता ती गजाल वेगळीच मान दिवन मान घेवंक शिकूंक जाय आतां आमी दुसऱ्यांक मान दिलो तांणी आमकां दिवं ना बरें ती तांची मर्जी न्ही पूण आमी दुसऱ्यांक मानान लेखूं मानान उलोवंक शिकूंक जाय जेजू म्हणटा जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं तुज्या पेल्याचो म्हळ्यार दुसऱ्यांचो कर म्हणटा आनी मान दिवप हें मोगाचें एक रूप इतलें सादें उतर हें वाक्य हें देव बरें करूं आनी त्या उतराचो प्रभाव कितलो पडटा तो हांवें जिवितांतल्यान अणभवला बाजारांत वता हांव कितें घेता आनी मागीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा ती म्हाका आतां संवय जाल्ली आसा ल्हानपणा पासून ती संवय जाल्ली आसा हाका लागून मनशां लागीं संबंद येता तांचेंय जिवीत बरें दिसता तांकांय दिसता बाबा हांव भाजी विकपी वा हांव नुस्तें विकपी वा हांव तशें कितें काम करपी हांव ल्हान मनीस न्हय म्हाकाय कोण तरी मानान लेखता अशें चिंतप तांचें थंय येवचें ना येतलेंच न्हय बाबा वावर कसलोय जावं सगळीं आमची सेवा करतात जेन्ना ताणें आमची सेवा केली वय आमी फारीक करता ती गजाल वेगळी पूण त्या पयशां बरोबर वा त्या पयशां परसय चड हें आमचें उतर आसा न्ही देव बरें करूं तें तांच्या काळजाक लागता म्हणटच आमी सगळीं एरांक मान दिवंक शिकूया कित्याक दुसऱ्यांनी जर आमकां मान दिलो आमकां बरें दिसना दिसतलें न्ही तर दुसऱ्यांनी आमकां जर मान दिवंक जाय पयलो मान आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय मागीर ती आमकां दिवं ना दिवं पूण आमी हेरांक मान दिवपी मनशां जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं.